0: Oh yes, ke. Mr. Marvelous, re. King Dr. Saheed Oshoba. Atiwa labala keje to ini e. Iyen labala lele fe. Mo ti so fun wa tele wi pe lo ni koko binti lere fe la o ma se kini ohun o ye jamu bayi oko pataki inu awon osede Nollywood leni to ti ye ba kuro ni di ise ohun de ye mi okan la won n lo ti benu atelu ba won kan ti se man fi awon osere se yeye ni won ti se man da yeye awon osere sile iyen lori aye lu jara lori awon ikoni aye lu jara gbogbo de ye mi okan la won o soro yi lasiko to n kopa ninu eto podcast kan ni ki se royin mo
1: atodo are re aye so bo supa omulere won ni bo lo
0: mo ni ki se royin mo wi pe iku ti ja emi agba osere kunrin Nollywood Taiwo Adesina ti ope yan mo si elegbeje adugba bi en tu lorun o lojo aje Monday
1: o koja bi ti eyin ro
0: ojo kokon de logbon osu kefa in se ojo Monday janun ta lo koja ye
1: swara ika batan
0: o ni sele ohun waye
1: mo di lo ti oro
0: gbaju gbaja osere kunrin Kunle Afford
1: o be mi ni jan
0: lo kokon fi iroyin ohun si ta loju opo Instagram

0: Iloya onibodi apomu. Ibola apomu wa. Kilo shele lakpomu. Ti iloya onibodi apomu fi waje yo. Amenu balale oni. E wapwe ni afi tedi. Eba yiradi o yisoke kuma ro pen la pen la o. Eba yisoke kuma ro lako lako la le oni. Ajo gbadu arawa be ibo ti gbadu unti ti yo ban gbadu e kogbo na. Emi to pe olawole omo baba chaplain MC Nudusi mo lo ko temi o ma ja ni mo eleju ale mi ni petu arodo abejagboro lomi iyen ilu petu jesa seti a fiju elede lemi mo mo rapa lawole lede mo fi gbogbo ara sede yoruba o mo pe de gbowo ede lowo elede fi ro mi lede nigba gede gba gede mo ro mi lede mo ni ko ba re de ede mo je lo je kede enu mi pe gede ko yato sede kede ori ajede mo le mi ti fi legede soge pede pede ta wa pede fugira ba pede pede ntele de enu e fi pede akere binu jogba ma le mi a soro gbogbo ti riti riri a soro gbogbo ti mo ti mo eyin loje ledu mare lo le mi ti o le fo lai lai o olu omo lomo lawole laarin awon pede pede eru gege mo lemsin nudu si o ma wo lomi lomi gboro titite reya gbe ni ku daro reya aluko ni posun reya lekele kini kefo reya kalaleye ti njoku reya kana kana ni jini lo juorun okpe re ni febo aramu
1: amo yoruba eku ati jan
0: aroje bayi ni ise ibata igbe kike n bayi ni ise eye loko e wa re em sinudu si lapa bi mo le ta na mi o jo teni teni mi o jo ta na ologburo mi se gbe gbugbe eye keye mo ni ni mo gboju gbonu mo gboya mo tun mo han han o e ku le e ka le o mo wa ni kan ni facebook west radio 893 fm fan page e lo mo wo mi nbe o west radio 893 fm fan page baba 91 years yon tun ti wa lori ero agbagbe o keja lanfani lati mo gbadu eto itawon akoni lapa ibe o da eto ale oni da eja mu wa kala nfani ati rin bo se ya rin o eku kale
2: MC Nodus an gbadun e

0: ba ni ke eyan ma ro gogo tin lo ninu aye nisin eyan o kan fi ironu eyan o fi sera re lese ni leyin ka jo ma re rin ka jo ma danu ara wa dun
1: o se ye lo mi ran to tun ma so pe ka ni ṣugbọn bo se
0: o da bi nu re odun wa nkan kankan to le ma dun enu lasiko tinu re o ba dun yen azaza mi lo soke mi lo sisale eje kongo kan ti lo in wa le wa para mi ninu aye ta wa yi
2: wa aye tolorun ni gbogbo to nbe ni
0: gbogbo to nbe nu aye tolorun na ni
1: gbogbo aye tolorun ni gbogbo to nbe ni be tolorun
0: ni ijo ti to la gogo in bo wa to ti o tun seku to ba dola
2: yanu re pada orisi
0: awon baba wa yoruba awon ani temi ba wa ireti si nbe o
2: gbogbo se sele tolorun ni
0: o jade lata aro abi
1: in
0: to mu wa leyan ko te lorun o ti male to ma mo lana
2: balanu adokan wa ba
0: ko wa ba kan to ba tun la keji wa tun ba kan na ni
2: lanyo wa tun ba kan
1: gbogbo aye tolorun ni gbogbo tun be ibe tolorun ni
0: ani eje dara wa dun
2: yanure
0: adanu ara wa dun tabi happy dada
2: bo se sele tolorun
0: tori ina lo je wa lapa bi
1: gbogbo aye tolorun ni gbogbo tun be ibe tolorun ni
0: gbogbo ti ko wa ti ro lo lataaro
2: ah
0: o to fi wale to tun fi wale to lo bomi ori o tun fe ma gbe se ah ma gbe sun
2: na
0: lo je ke mi wa nbe fun yin
2: ya se olohun ni
1: gbogbo aye
0: ni abala koko fi je faaji la wa ta ba gbadun orin lolokan ojo kan gbogbo ta ti e koko nro yen na yo ti e koko lo na
2: ani bo se ye mi ni pe o koja
1: o ye
0: ka ani bawo ni oga wa Henry
1: lori bo se ye wa to so wi pe eyan re ni
0: aba ti ago tun ti se bi se ma se Argentina tun ti go abo se wu ko yada oyo lohun
1: o se wu ko yada oyo lohun du be lo
2: a fe bojo wa arojalu
0: ma arojalu jo fun yin bi se eh
2: ati bo pe mi
0: baba ti ago tun ti se bi se ma

0: I'm a yellow man, ni o ti pe customer are ko to ku ni ilu abi ko to ku ni le yo pe ko ni gbe phone igba to ba wa de di oja yo iya alagbaja mo ti pe yin lataro e da ko e mo binu inu igbanu lo wa aburu tin be mi ke eyan tete ma ma gbe phone o mo po di e ni mo se ko rara era bani soro kata to jasika ni agbon magbere 0911-33-33-89-3 Elu e ka ale o.
1: Elu o.
0: E ma ka ale baba yi.
1: E ka ale ya yi. Oro te so e mo sa kan tun lo ti wa le buru lati ma di se ni lenka.
0: Ehe.
1: Oro e mi ko wa oluwo le ni. A jo n sise papa. A wa lo si faaji ni japa lo kan jo kan.
0: Mhm.
1: Ni wa di gete mo fe lo to. O ni ko e gbe ko lo e fe ti pa ni fonu.
0: Mhm.
1: Abe ase won fe ki koro kon fe koroga
0: ah
1: mo ti wa ri awon olopa yen ti moto won ti ko ni bi kemi tin to mo wa re si waju mi nke pada lo na mo wa nku fone si ni ngi bi kemi mo de wo lo kon fone ni ngi bi kemi
0: o si gbe
1: ije na won ko mo roga o
0: a lo won gaga
1: a lo gba station jo ki
0: ah alaburu nbe bi ke eyan tete ma ma gbe fone se
1: so fun gba ta wa bi e ke mo ni gba ti mo je ble to wo fun o ni ti bo ri mi pe mo di mo lo so ni
0: pe
1: ki mo to wa
0: ese mbo da wa jare aburu kan tin be nbe la won so yi o di de ko legbe re ni ise mo tun wa npe iyin o mi pe ko mo gbe fone mi o e to ti ese mi gangan bi boda wa lati mo lete ise so na ni iyawo temi gangan e ba pe iyawo mi lato ni dola ko ni tete gbe fone o oro temi gangan na le mi na nso yo e mo pe awa ta n gbo nsa fefe oji si olodun ni wa a ba nsoro ngba mi gan a ma ba wa gangan ta nsoro wi e pe iya sabi lato ni dola ko ni tete gbe fone o o wa le to bi 5 hours abi 6 hours ko to pe yin pada ori mi sko yin ni ori mi o si la go lo wa pe ah e to ti e wa sele lojo sunday to lo o ko mo bi meji awon omo wa won kura won jade won jade ni e mi si gba aye kan koja to n pe nbere ni badan bi gbo wa na la mo bere lati ma koko ta wa pe akoko awon ti won gbe gun lowo ni ona be na ni bi tan si lo ona be na lo wa o ti ba si se ma bo won gba bere koja emi gangan fura mi ngba ti mo jade losan mo gba be koja mo roro ti ti won du ode egun egun kan lo ikan pada bo a tun du ode mi nbe emi dele ko ti to boya bi 1 hour bi 2 hours da awon kan pe mi lati le pe elo adisa nbo lo gba o ole mi mo ti wa nu le temi temi mo ti se faaji pe lawon eyan mi la jojo ko waju ta le ani tin ba de bere ni si kan ti da beru o awon egun kan ja o ori mi fo lo soko to si so mi ndi mo mu fone mi bayi mo po iyawo mi pe ko to te gbe fone o koda ko gbe fone gbogbo awon ore mi ta jojo ko gbogbo won na lo wa duro pe ki alaade okan temi gun o pa ko sona kan pe wo olo mo mo je nri wahala mo mo je nri daamu omo meji pelu yawo
2: awon kon de ni be wo oku ko ku wa orun o wa sa
0: idi to fi debe ti gbogbo wa emi atawon ore mi ta fi duro lenu gate ile wa bayi okada yo lo kan lale ni nbo pe lawon binu ti bi mi mo fe soro bayi awon ore mi fowo bo mi lenu won ni ma binu kilo de to wa gbe fonu latara lawon meji lawon jojo ko lori oro ta ba ti e fe fun oni information pe mo gba bi kan koja ninu ta wa yi to je pe okan ko wa gan o bale afi ko lohun fi gogo wa lokan eyan tete ma gbe fonu o re gidi nbe nbe o eyan o ba tete ma gbe fonu o lewu die o wọ́n lè máa jà ń bì kankan fẹ́ fún ọ ní information pé o mọ́ gbàbẹ̀ àbí aburú kan lè máa ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ń bì kankan pé ọ pé mọ́ gbàbẹ̀ wọn àbá tí ẹ̀fẹ́ fún ọ ní sẹ́kàn àbá tí ẹ̀fẹ́ fi ọ̀sẹ̀ rí nkankan ẹ mọ̀ pé oore ń gbà mí o lè wálẹ̀ kan wọ́n ní ẹjẹ́ asáré pé lágbájá báyìí ìgbà tó o bá wá tètè gbé fóònù ọlọ́run mọ́jẹ wọn fore wa mọ́jẹ wọn fi ṣàpínlẹ̀ o ẹlòmíín bàjẹ́ sí nǹkan gan o kò ní tètè gbé fóònù fóònù tá ń wò nǹkan tó mọ̀ lágbára mọ̀ ni. Ìgbà tí mò ń gbé àdúgbò wa ní ìsàlẹ̀ òsì ń bọ́ ń fọ́tò àdúgbò tó fọkàn balẹ̀ jù ńlẹ̀ ìbàdàn nu. Ní n bá lọ ìlú Èkó báyìí, ní n bá ti ń padà lọ ilé báyìí, fóònù mi mo máa ń jẹ́ ó wà ń ti tàn án lẹ̀ ni. Orí màá máa béèrè information pé ọ̀nà abo ni ń gbà wọlé o, àmọ́ a ti dúpẹ́ fọ́lọ́run gbogbo ìyẹn ti kú ònú àdúgbò wa.